0: The Show, The Management, and The Network.
1: Kasayuran o kalambuan sa tuburan. Tulumanon nga naghatag sa labing labas nga informasyon, balita o kalambuan sa atong pinalangang lungsod sa tuburan. O sa kaprograma nga naghatag o giya sa mga yanong magbubuhis sa lungsod sa tuburan. Kung unsa ang labing uwaheng panghitabo o unsa ang mga nagunang kalambuan ning nagbalambuong lungsod sa tuburan. Kasayuran o kalambuan sa tuburan. Inyong malungog, gikan sa adlaw Lunes hangtod sa adlaw Biyernes, alas 8 hangtod sa alas 9 sa buntag. Uban ang inyong pubring silingan, pubring igsoon, apan adunahan sa respeto pagmahal sa sikingon. Jiriel Asensyente,
2: kasayuran o kalambuan sa tuburan. Juriel Asuniente, servisyong walipod-lipod, servisyong walipod-lipod.
3: Pahimangno, gikan sa inyong kapulisan sa Tuburan Police Station. Nga dunay contact number 0998-598-6368. Atong gipahinumduman ang tanan nga permanenteng dalhon ang OR, CR o driver's license kung kita mag-drive og sakyanan. Magsulob og helmet samtang magsakay sa motorsiklo. Dili mo gamit og bisan unsa nga mobile gadget samtang mag-drive. Dili mo drive kung ikaw nakainom og ilimnong makahubog o kung giduka. Muminor sa atong pagpadagan sa atong mga sakyanan. Kung adunay tao nga naglakaw, mulabang o nagbisikleta. Kita muminor sa mga intersection o nagsang...

sakyanan bag-o gamiton. Batasanon nga ilak ang inyong sakyanan kung mukanaog na o siguraduhon nga dala ninyo ang yawi. Magpakabana kita kay ang kalinaw, kahapsay o kalambuan atong tagsa-tagsa nga responsibilidad. Batasanon nga permanente ang nakalak ang mga pultahan o mga bintana sa inyong mga balay. Atong butangan ug suga ang palibot sa atong balay sa pagpahayag niini. Oras sa kagabion aron dili targeton sa mga kawatan. Dili mag-post sa social media sama sa Facebook ug ATM o at the moment nga kita nang lakaw ug walay tao nga nahabilin sa balay. Itugon sa silingan kung kamo mang lakaw aron adunay kasaligan nga makamonitor sa inyong balay. Dili magdala og sobra nga kwarta labaw sa kinahanglanon ug magawas sa balay. Likayan ang pagsulob ug mamahalon nga alahas kung mulakaw. Perming bantayan ang ginadala sama sa mga pitaka, bag ug uban pa. Likayan ang paggamit sa mga gadget sama sa cellphone samtang naglakaw ug nagbiyahe. Magbalantayon kita sa mga tao sa atong palibot kay naay mga hilabtanon nga nagkalat. Magmatngon sa mga makigistorya nga dili nimo kaila. Ang uban ni ana naay dautan nga intensyon. Mas maayo kamo dili maginusara samtang maglakaw hilabi na sa kagabion. Likayan ang pag-agi sa mga gagmay nga eskinita o ngit-ngit nga lugar. Kung kamo na ay makitaan nga dili inyo ha, palihog ta paghatod sa gwardya, munisipyo o dili ba sa police station. Limitahan ang pag-inom sa ilimnong makahubog o dili magpalabi. Likayan ang mga tao nga mainito ng ulo o mga nakainom sa ilimnong makahubog. Kung na ay mabantayan nga kadudahan nga tao, dili magduha-duha sa pag-report sa gwardya, tanod o sa inyong kapulisan. Pahimangno, gikan sa inyong kapulisan sa Tuburan Police Station.

0: Panghigala.
1: Sa pisyo bus line, hamo gaway ka mo. Munto sa una iya, no? No, may pagpabinag, may buntag, di ba na? Kunsyal, ado, pisyo, panghigala. Sa tuang gitawag na ito panghigala, the two stars of the council, panghigala. Ang mga between ng konseho, mga igso, no? May pagpabinag, may buntag ni Ati Luis Potisyoso o ni Ati Kunsyal Carmely Luz Harona Sueso. Kuya Kunsyal Rudel de la Serna, usap karon des barangay putat. Good morning, may pagpaminaw. Arita mga higala karon, dugang ka pagkabalita mga kaigsoonan, diri sa ito kasikbit ng lungsod, diri sa tercero distrito mga kaigsoon, ay inkwentro mga higala, usap patay mga kaigsoon. Nasikop sa kapulisan ang usa ka gituhoang gunman sa pagpatay sa usa ka lalaki sa Balamban, Cebu, human sa hot pursuit operation nga misangpot sa armadong encuentro. Ngayong Lunes sa hapon Mayo 11, 2026 sa sitio Himumbungan, barangay Kantuod sa Maonga, Lungsod. Gila sa mga otoridad ang nadakpan nga suspect nga si Jihu Montero Divila, 18 anyos residente sa Sitio Cumbado sa Maonga Barangay. Nadakpan usab si Alvan Mark Tablate, 40 anyos nga residente sa Maonga Barangay. Samtang si Rachel Artaho, residente sa Maonga lugar, ang namatay human giingong nakigpinusilay sa mga operatiba atol sa operasyon. Naluwas usab ang usa ka 15 anyos nga minor de edad. Matod pa sa Balamban Municipal Police Station, gilusa dila ang operasyon alas 4:30 sa hapon kalabot sa pagpusil patay kang Rookie Bataluna Villamor alas 4 sa kadlaw ni Antong Mayo Gis sa Maonga Barangay. Sumala sa investigasyon, adunay testigo nga positibong miila kang Divila nga maoy mipusil patay kang Villamor maong ilahang kining gipagita. Apan matod pa sa mga pulis nga pag-abot nila sa maong lugar, nakabantay si Artaho o gagiunhan sila niini pagpusil. Naigo si Police Corporal Junel De La Cruz, apan swerte nga nagsuot siya og bulletproof vest. Ngunin na mibalos usab og pusil ang mga operatiba, hinungdan nga naigo si Artaho. Gidala siya sa Cebu Provincial Hospital sa Lungsod sa Balamban, apan gideklarar kining dead on arrival kun DOA sa mga doktor. Humaniini gidakop si Divila og Tablate tungod sa kasong illegal possession of firearms og illegal drugs og drug paraphernalia. Gikordon dayon sa Balamban Police, sa Balamban Police ang lugar og nakig-ordinar sa scene of the crime operatives kung soko manghigala sa Regional Field Unit 7 aron na maproseso sa ang crime scene. Samtang stable na ang kahimtang ni Police Corporal De La Cruz, padayon pa ang investigasyon sa kapulisan aron matino ang motibo sa pagpatay kang Villamor o uban pa nga may kalabutan sa mga insidente. Og kuan gani, no? Drug suspect gani mapatay. Appeal ng human rights. Mapusilan mga higalang pulis. No? Matapsingan. Maintimano. O uban pa mga higala mamatay. Wagi mga higala in town. Wagi istorya mga higala, no? Una nga, ito ang kapulisan mga kaigsunan. Usahay mga higala po. Kinini ang batayan lang unsay sipyat mga higala. Ito bitaw na inahitabo. Dresto akatong dunay mga batan o nga nalabay butilya. Ito dahil mga higala. Asa ko ng mga pulis kay why curfew mga higala. May curfew. Nante ordinansa sa curfew, no? But sa to say mga higala nga ang ratio sa itong kapulisan o itandi na itong mga higala ang ratio sa kapulisan o sa ito ang mga katauhan dresti buok 54 barangays lungsod, no? Iintahon kayo kaigo mga higala. Una nga nagkinanglan o kaabag, no? Nga ito ang kapulisan mga higala. Mabitaw na nga sa ito ang Municipal Peace and Order Council meeting na ito in every quarter mga higala. Luna gitay mga kaabag nga mga ahinsya o uban pa mga higala dihang mga departamento sa itong munisipyo. Barangay o uban pa mga higala kay di maato in taon na pagbantay sa itong kapulisan. Usahay lipaton lang mga higala ang polis. Labi naga, klaro kayo ang kidlap-kidlaps patrol. Ang batanon mga higala, ito spikas iskinam, li-li na na dito. No, muna nga, di gina ito kalikayan nga. Mahitabo na na. But atong kuan mga higala makonsiderar nga katong maong kaso sa ka-isolated case mga higala, no, ni atong lungsod mga kigso na gumikan sukad masukad kato pa man sa gito mahitabo mga iso. Okay mga higala, 21 minutos man makalabayan lasot sa kabutagon. At mga higala, nindot yung balita din ako nakita ni sa post ni Nila dihan ni Daishan May Villaron, Testo Brancibo, The Spring of Success, din matod pa sa tuburan, mahimo ng bayran online, ang bayad sa business permit, pinagi sa e-GoPay. Ano na yung mayang balita para kaninyo nga mga negosyante? Mahimo na karon nga bayran ang inyuhang mga bayranan alang sa business permit pinaagi sa online platform nga gitawag og e-GoPay. Kini nga bag-o og advance nga pamaagi sa pagbayad, daghatag og kaharuhay sa tanang mga tag-iyag negosyo. Kay mahimo na ninyo kini nga buhaton bisan asa sa inyong opisina o sa inyuhang kaugalingong balay. Ang e-GoPay gidisenyo aron mas paspas og mas hapsay ang proseso sa pagbayad. Makalaginot kini sa inyuhang oras og dili na ninyo kinahanglan pa nga muduaw pa sa lain-laing opisina sa gobyerno aron lang makahuman sa inyuhang mga transaksyon. Pinaagi sa paggamit sa e-GoPay, dali ra og luwas ninyong mahuman ang inyuhang mga bayranan. Masiguro ninyo nga ang inyuhang negosyo kanunay nga nagsunod sa mga lagda sa balaod sa lokal nga kagamhanan nga walay mga paglangan o kalisod. Sayon ra kaayo kining gagamiton ang sistema mismo magiya kaninyo sa matag lakang busa bisan kinsa na makagamit niini. Dili igsapayan kung hanas ba mo sa teknolohiya o dili. Dugang paniini mas sigurado og tin-aw ang tanang transaksyon kay dunay digital record o talaan sa matag bayad sa inyuhang gihimo. Mahimo ninyong tan-awon o kuhaon kini bisan kanusa kung gikinhanglan ninyo kini sa umabot. Dugang nga kaayuhan niini, mas aduna moy kagawasan sa pagdumala sa inyuhang panalapi. Mas

0: abot panghigala ng mga sukintig paminaw na to, no? Aros pagpadangat panghigala o masayra nila ang mga balita sa kalambuas lungsod sa Tabaran. Pansadi pa manghigala, alis at tani, bro Alcher Dungog mga ikson, atong i-check rin yung balita karon mga higala nagkalabot sa balita sa kalambuan sa probinsya. So, di alas pikas linya mga ikson, standby na. Okay, si bro Alcher Dungog, Kuya E, the Captain Moves, please come in.
1: Yes, bro, may buntag ni mo o ni DJ Roland Butoy o sa tanang nagsunod sa programang Kalambuan sa Lungsod sa Tabaran radio program sa 98.8 Radio Capitol, Philippines, sa Carabao Center, nagtanaw sa pagpalapad sa Cebu Diri. Ang Philippine Carabao Center Central Visayas kon PCC Sibin nagtinguha nga makig-partnership sa gobyerno provincial sa Cebu aron mapaligon ang production o proseso sa dairy nga gikan sa Carabao sa probinsya. Isip kabahin sa paningkamot nga mapalambo ang food security o agricultural sustainability. Gilauman nga kini nga inisyatiba makatabang sa pagpalapad sa dairy zone sa Cebu nga suportahan unya sa usa ka komprehensibo nga provincial dairy development program. Samtang padayon ang kapitulo sa pagduso sa pagdugang sa lokal nga production sa gatas uban sa suporta sa gobyerno. Si Dr. Maria Dina Lukulan, Center Director sa PCC Sibin nga nagbasi sa Bohol, miingon nga ang ahensya nga sakop sa Department of Agriculture nagahin og 50 ka buok kabaw alang ilang ipanghatag sa 12 ka grupo sa mga mag-uuma sa Cebu. Idawat ni Gobernador Pamela Baricuatro ang maong inisyatiba o miingon nga ang agrikultura o mga programa alang sa food sustainability nagpabiling usa ka prioridad sa iyang administrasyon kauban sa pagpalambo sa healthcare. Kabahin sa programa, dili lamang ang production sa gatas kundili usab ang pagprosiso o pagmamaligya niini diin ang mga produkto ibaligya sa mga food centers nga tukuron sa Capitol. Ang mga benepisyaryo piliyon gikan sa listahan sa mga farmers groups nga kinahanglan una ma-validate o ma-vit. Lakip sa mga produkto nga mahimo gikan sa gatas sa Carabao mao ang fresh milk,

og kahadlok apan gibaliwala ang tanan. Samtang nagsunod ang mga pahimangno ni tatay sa nagkalayong mga lakad. Sa kusi sa kasing-kasing, gibati ang tumang kahapdos. Apan ginahanglan nga maluwas sa utang nga migapos, ipahilayo dala ang dakong pangandoy nga maluwas sa tumang kakabos. Unta mo pauli nga malipayon, kay nahaw asa kawadon nga giantos. Gilupad ang tibuok kalibutan, aron ang pangandoy matuman. Gidupa ang tibuok kalibutan, ingon man ang halapad nga kawalaan. Sakay sa mga nindot kasakyanan sa kawanangan, nakiglumba og sa kinapungkayan sa mga pangandoy siya napukan. Tungod kay wala dama dito siya gipadpad sa sayop nga kapalaran, nahimong ulipon o gidaog-daog sa mga taong iyang gialagaran. Tanang trabaho giangko na los diri pakanon kay ang tuyo trabaho man. Way kalipay sama sa binilanggo na way kagawasan. Tanang manindot nga laraw sa kinabuhi nga nabilanggo gibuhian.

0: sa atong Panyawan Herbal Capsule Plus nga red nga dunay mangosteen ug usab kining atong Panyawan Herbal Capsule Plus nga green nga adunay garlic. Ug alang usab sa atong mga kaigsoonan nga dunay mga problema sila mga panit aduna ba kay pagpangatol kay kasagara ra makaron mga higala ka panyawan kung kita magkumpiyansa ang abog nga makuha nato gikan sa traffic, ang abog nga makuha nato gikan sa atong mga eskwelahan o baka sa atong mga gipanarbahuan, posible nga makahatag og pagpangatol nato sa atong mga lawas. Ang atong mga kaigsoonan nga manarbahog basakan kung panalitan sila kadapaw-dapawan katul kaayo kanang ilang lawas mga higala ka panyawan, no? Lisod pod kayo og imong kaluton kay masama naman kana hinuon. Ang maayong pagabuhaton magpalit kita og set Panyawan Liniment Oil. Ang Liniment Oil mga higala ka panyawan nga adunay tangan nga panyawan nga makatangtang sa bisan unsang matang sa mga sakit-sakit sa atong mga panit. Maayo kini pagwagtang sa mga katol-katol mga higala ka panyawan. Ang set Panyawan Herbal Liniment Oil nga 60 ml mga kaigsoonan magabalor lamang kini mga higala ka panyawan og 100 pesos ang SRP kon suggested retail price. Ang atoa sa 30 ml mga higala kaigsoon nagabalor lang kini og 65 pesos matag plastic bottle. Karon mga higala ka panyawan, ang kuniini ang mga sangkap na makatabang sa pagwagtang sa bisan unsang mga pagpanakit manimo sa imong mga kalawasan, apil na niini kaning mga pagpangatol nga bisan galig kuto mga higala ka panyawan, wagtang gumikan sa kamaayo niini nga matang sa ato ang produktong herbal. Basta lamang mga higala ka panyawan, pahimangno sa tanan kung mopalit manggalik ang panyawan nga produkto, whether it's capsules or baka kining atong haplas, ang pangitaon higala igsoon katug yung tinuod nga makatabang nga aduna nay labaw pa sa 10 ka tuig kapin nga pagtabang sa mga katawhan, mao kana ang ginama sa said marketing. Giya sa maayong panglawas sa said Panyawan, timan ilang said Panyawan Herbal Capsule Plus, tubag sa tanang balatian ang mirakulong kapsula said Panyawan Liniment Oil, tangtang tanang panuhot og pagpanakit sa kalawasan. Giya sa maayong panglawas sa said Panyawan, hangtod sa sunod higayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Ang said marketing mudalit kaninyo ning tulumanon.
2: Tara siya, nagdagan nga nagkugos si Bibisonia.
3: Unsay buhaton niya sa atong anak?
2: Hunong dan, manaog ta sa sakinan.

0: niya ang lalaking akong gigugma. Ipatay niya ang bata ng bunga sa duha na mo, kagugma! Ikaw? Ang katapusan kong biktima!
1: Ayaw ka na gumaka!
0: Kinsa ka!
1: Ako si Ermitanyang Bruha. Tabangan ko ikaw nga mahibalik ang lalaki nga imong gihigugma. Ingon man ang bata nga maoy bunga sa duha ninyo kagugma. Hunong na sa imong pagpamiktima sa mga inosenteng mga bata.
0: Wa pa kumahuman sa akong pagpangita og mga biktima. Unya na kumuhunong kung makita ko na sa akong mga mata ang lalaki nga akong gimahal ug ang bata nga may bunga sa duha na mo kagugma.
1: Ihatag ko kanimo ang imong gipangayo, Bernadette. Ania. Naana siya ang lalaki nga imong gihigugma. Og ang bata nga maoy bunga sa duha ninyo kagugma. Hunong na sa pagpangita o biktima.
2: Biktima. Sugilanon nga gisuwat ni Cecil Daniusus Cabrera. Ubos sa direksyon ni Alan Gulyat Nakurda. Spinner Jeffrey Gabunada. Recording editor Randy Nakurda Tayad. Soundman June Juanes. Laing sugilanon nga gidalit kanato sa SED Marketing ang tigama sa Panyawan Herbal Capsule. Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, Panyawan Herbal Capsule with Garlic, Panyawan Liniment Oil, Celebrity Beauty Soap, o New Celebrity Kojic Soap, o niining istasyon. Biktima!
3: Kini si Max Urban.

0: sa inyong paboritong estasyon. Ako ang inyong amegang always pretty, Casey.
1: Karong adlaw, amo kamong dad-on sa usa ka sugilanon nga puno sa gugma, kasakit, pagmahay ug pagdawat sa mga kausaban nga dili malikayan sa kinabuhi. Ako ang inyong solid nga higala, Kyle Andrew.
2: Usahay adunay mga pulong nga dili nato masulti. Mga pagbati nga gitago lang sa sulod sa dughan. Apan bisan walay tingog, ang kasing-kasing makahibalo gihapon sa tinuod. Kini si Sheila, ang inyong katsikang amiga.
3: Busa lingkod, pagpahayahay, ugubani kami samtang atong paminawon ang drama nga siguradong makahikap sa inyong kasing-kasing. Ako ang inyong higala, Loyal Kirk Darrell.
0: Kini ang
1: Hung-hung.
3: Hung-hung.
2: Hung-hung sa kasing-kasing.
0: Sa matag pahiyum, adunay tinagong kasakit. Sa matag tando, adunay mga pulo nga wala na masulti.
2: Ug sa matag pag-usab sa panahon, adunay mga tawong kinahanglan nato dawaton nga dili na nato maangkon pag-usab.
1: Paminawa ang istorya nga magpahinomdom ka nato nga ang pagmahay tinuod nga nasa ulahi ug ang kinabuhi usa kay normal lamang sa kahitasan. Apan ang leksyon niini magpuyo sa atong kasing-kasing.
0: Mao kini ang
4: Hung-hung sa kasing-kasing.

you nga gidaan sa kusog nga ulan ug bungkat nga kilom adunay usa ka panimalay nga daw malinaw ang tan-aw sa gawas apan puno di ay sa kasakit ug wala masulti ng mga luha. Dinhi nagpuyo si Mando, usa ka amahan na nailhan sa iyang kagahi sa batas o istriktong pagtanaw sa kinabuhi. Alang kaniya ang pagkalalaki adunay kapdanan o bisan kinsang mulahi ini usa ka kaulawan. Apan unsa kaha kung ang tao nga iyang gihugot maudi ay ang anak nga labing nanginahanglan sa iyang pagdawat. Kini mao ang sugilanin sa usa ka amahan nga ulahi na nakaangko nga ang pinakausupangos dili ang bagyo sa luwas kundi ang kasakit na gitawag sugod sa kasing-kasing. O karun, paminawang ang istorya ang pukinasyon sa amahan. Kabiin na sa ilang pinalay ang kahayag sa lampara nagdanag lamang sa gamay nilang sala. Naglingkod si Mando samtang nagulat sa iyang anak na si Jojo. Dili kini una gigayon maadunay tensyon dali nilang buha. Sulod sa daghang tuig, nagtubo si Junjun nga pirming na hadlo, mahimo siya mismo. Sa matagliho, nagdili na ulan sa iyang amahan, at dunay pagsawal. Sa matagtingog nga malungo, at dunay pagsuko. At sa matagpagsulay ni Junjun nga mahimo tinuod sa iyang kaugalingon, at dunay kahadlo. Mabasin mo wano ang gugong ng iyang kipangita gikan sa iyang amahan. Apan karong gabi uno at dunay butang na makapabuto sa dugay ng gitakong kalagot ni Mando.

0: sa bintana. Nagtan-aw sa ngit-ngit nga dalan, samtang nag-ampo nga unta. Makita pa nila ang ilang anak nga buhi og luwas. Ang usak ilhan, bisan unsa pa ang sayop sa kalibutan, dili pagdinaw sa pagkikugong sa iyang anak. Apan si Mando, nagpadayon sa pagkugong sa iyang garbo. Alang kaniya, ang pagpakita og kahuyang usa ka kapildian, wala siya kahibalo nga ang tinuod nga kusog sa usa ka amahan makita sa iyang abilidad sa pagdawat og paghigugma. Sa matag inom niya sa tanduan, mas misamot ang kahilom sa balay. Apan bisan unsaon niya pagubog sa iyang kaugalingon, dili niya mapalong ang tinig sa iyang konsensya. Sa sulod sa iyang hunahuna, may balik ang mga handumanan sa bata pa si Junjun. Ang gamayng bata nga pirming musunod kaniya sa pantalan. Ang batang malipayon nga mudagan padulong kaniya aron ang yuko gakus. Ugong anak nga bisan pirming gisakitan, nagpadayon gihapon sa pagigugan sa iyang amahan. Apan usahay, dili na tumaamgo ang bilis sa usa ka tawo hangtod mawala na sila.
1: Mando, tulo na kabura sa gawa si Junjun. Magyong nakaayo. Maratoy dalang nga jacket. Matay kwarta.
2: Pasagi na siya. Paisugo na to na siya. Oh, kita ni mo? Ibalik ra imong anak.
1: Mando, nangili na. Si Junjun! Nasa sapa! Naanod ang balay nga iyang gitaguan tungod sa baha!
0: Sa dihang kiaplihan ni Mando ang pultahan, naglaong siyang si Junjun ang naas sa guwas. Naglaong siyang adunay higayon nga makapangayo pa siya o pasayon. Apan usahay, ang kinabuhi dili mo hatag ikaduhang higayon. Ang balitang iyang nadungog, mauwi may kusog na kilat nga may pikas sa iyang kalibutan.
2: Dung! Junjun! Pagmata na! Dung! Tanawa! Gidala na ko imong paborito nga sudan!
1: Ano? Wala na siya! Wala ka nga itong anak! Ibutay ni mo siya sa iyong kaisog!
2: Junjun! Kasay luwa si Papa! Wala ko kabantay! Nabisan unsa pa imong lihok. Ikaw ragi ako na akong anak. Akong garbo, unta ka. Apan akong garbo, maoy, napatay ni mo.
3: Pa, bisan sakit imong bakos, pinalangga agyapan ka na ako. Gusto rin ako nga, mapraot ka na ako sa akong pagkaako.

0: sa Lactopapi.
1: Lactopapi is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopapi is bringing good health into your home.
2: Bring health into your home.
3: Ugmao ka na ang katapusan sa atong drama karong adlawa nga giuluhang ang paghinulsol sa amahan.
4: Ang sugilanon sa usa ka amahan nga si Mando nga nagpahinumdom kanato nga ang kinabuhi puno sa dili matag-an nga panghitabo. Ug dili nato malikayan ang kasakit o pagmahal.
5: Apan, bisan pa man sa tanan, importante gihapon nga makat-on kitang mudawat ug mopadayon.
6: Tungod kay usahay ang pagdawat sa mga panghitabo nga nakapasakit nato, mao ang unang padulong sa kalinaw.
4: Hinaot nga aduna kamoy mga leksyon nga nadalagikan sa sugilano ni Mando.
3: Ug hinaot usab nga inyong nasabtan nga ang mataghunghong sa kasing-kasing adunay mga istorya luyo niini. Karon mga higala, alas 4:25 na sa kahaponon, human nato madungog ang istorya ni Mando ato pong kamustahon ang mga estudyante nga hangtod karon na agihapoy klase. Uban ka nato ang mga estudyante sa College of Arts and Sciences para ibahin ka nato ang ilang komento mahitungod sa atong drama karong hapuna.
4: Maayong hapon kaninyong tulo. Pwede ba ninyo ibahin sa atong tigpaminaw ang inyong mga pangalan o unsa na mga year level?
7: Maayong hapon, sad. Ako di ay si Jeremy Isuri.
8: Ako si Orion Christy Vailoses.
9: O ako si Regine Abduhan. And we are second year students from Bael 2 Grice.
4: Isip usa ka estudyante, unsa man ang inyong masulti sa istorya ni Mando, nga dili dawat ang iyang anak na lalaki, pero ang kasing-kasing pang babae.
7: Para nako, dili man nato angay hukman ang usa ka tawo base lang sa iyang gender identity. Importante nga suportahan og sabto nato sila kay parehas ra tang tanan adunay pagbati ug katungod mahimong malipayon.
10: Ang istorya ni Mando nagpakita nga usahay lisudawaton sa uban ang tinuod nga pagkatawo sa usa ka tawo. Apan isip estudyante, nakat-on ko nga mas importante gyud ang pagrespeto ug pagdawat kaysa pagpanghusga sa isig ka tawo.
8: Para nako, dili sala ang mahimong tinuod sa imong kaugalingon. Ang dapat buhaton sa pamilya o komunidad mao ang paghatag og gugma o suporta aron dili sila mahadlok ipakita kung kinsa sila.
3: Tinuod yun na no, bisan unsa pa man imong buhaton, anak gihapon na

0: nimo. Imo nang kadugo og parte ka na kung kinsa ka.
1: Sakto gyud ka, Casey. Unsa man pud ang inyong matambag sa mga tawo nga maglisod og dawat sa mga tawo nga pareha ni Junjun?
2: Ang akong matambag kay ilahon una nato sila isip tawo. Dili kinahanglan parehas ta nila aron respetuhon og sabto nato ilang gibati.
3: Kinahanglan lang gyud nga abli atong nahuna kay ang pagdawat man gud dili pasabot nga kinahanglan parehas mo og panglantaw sa kinabuhi kun dili respeto lang pod sa kung unsa sila nga pagkatawo.
4: Mas maayo nga magtinabangay ta paghimo og komunidad nga walay diskriminasyon kay kung adunay pagdawat og suporta mas mahimong malinawon ang tanan.
0: Tinuod gyud ay ilang giingon sila nunga ang bag-ong henerasyon aduna puy mga bag-ong gituwag nila nga mindset. Naghang salamat Jeremy, Aryan ug Regine sa pagbahin ninyo sa inyong mga komento mahitungod sa atong drama.
1: Ug dinhi na namo tapuson ang among pasundayag karong hapuna.
5: Padayon sa pagpaminaw ug pagsuporta sa among programa.
6: Daghang salamat mga higala
0: sa pag-usab.
7: Kini ang hunghong sa kasing-kasing.

0: Ang Lolo Masyong Coffee 15-in-1, mapalit sa tanang butika.
1: Angay ni mong masayran kabahin sa mga katungod sa mga bata o kabatanunan. Ang mga bata adunay katungod sa usa ka rehistrado nga ngalan o nasyonalidad. Adunay usab sila katungod nga atimanon o panalipdan sa ilang mga ginikanan o dili ibuwag gikan sa ilang pamilya. Responsibilidad sa gobyerno ang pagpanalipod sa katungod sa mga bata o paghatag og mga pangurang serbisyo aron sila mabuhi ug mulambo. Katungod sa pag-uswag, ang edukasyon o personal nga pag-uswag maoy hinungdanong katungod sa mga bata o kabatanunan. Ang mga bata ang adunay espesyal nga panginahanglan sama sa mga bata nga adunay kakulangan, adunay patas nga katungod sa edukasyon o pag-uswag. Aduna usab sila'y katungod sa mga oportunidad nga makatabang sa pagpalambo sa ilang pisikal o mental nga abilidad aron magkabot nila ang ilang mga damgo. Katungod sa proteksyon, ang mga bata adunay katungod nga mapanalipdan gikan sa pisikal nga pag-abuso o psikolohikal nga pagpanghulga, sulod man o gawas sa ilang pamilya. Kinahanglan usab silang panalipdan gikan sa child labor, delikado nga trabaho o bisan unsang trabaho nga makabalda sa ilang edukasyon. Naglakip kini sa trafficking, smuggling, kidnapping, sexual nga pag-abuso o tanang klase sa pagpahimulos. Ang mga bata nga nabuwag sa ilang pamilya adunay katungod sa hustong proteksyon.

sa ilang mga huna-huna, pananaw o opinion, o sa tibong pag-apil sa katilingban, ilabi na sa mga butang na magka-apekto kanila. Ang tanan gidasing nga mulihog aron suportahan ang partisipasyon sa mga kabataan-unan, tugod kay sila ang usa sa mga pangunang kusog na magdala o positibo nga kausaban sa katilingban. Kini nga pahimangno, gihatod kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs o GACSIS Project o assisting most vulnerable communities and schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Gihatod sa ganinyo sa DYPS 98.1 BTU Radio Tuburan.

0: isyon para mohatag kaninyo og mga pagtulunan o mga pahinumdum kabahin sa nagpadayon nga programa sa Bureau of Fire Protection nga mao ang Uplan Ligtas na Pamayanan. Atong hinumduman nga ang pagsugod sa kayo pwede gyud natong mapugan ug ang sunog makamatay. Kami nagahangyo kaninyo sa pagpanglimpyo sa sulod o gawas sa tagsa-tagsa kapanimalay. Ang mga butang nga dili na magamit ato na kining i-dispose kay kini sila makadugang lang og sugnod nga makapadako sa gamay nga kayo. Kung mogamit og kandila, dili nato ipatong sa panapton og ipalayo sa kortina og sa higdaanan nga mamahimong makasugnod o mataptan sa kayo niini. Kung magluto, dili nato biyaan ang giluto. Ilabi na katong nagamit og mga butane gas og sa mga nagamit og kahoy, siguraduha nga napahong na ang kayo o baga sa dili pa mulakaw kay usa kini sa hinungdan sa sunog. Kanunay natong i-check ang hose sa LPG o gasol base na kini leak o buslot, ilabi na gyud og nasulod sa panimalay. In kaso man gani na gyud leak o muhungaw, dili nato i-on ang mga switches sa suga o mugamit og cellphones kay kini makahatag og spark. Atong ablihan ang mga bintana og pultahan kay delikado kini sa sunog ug mao ni kasagaran nga hinungdan sa makalilisang nga sunog. Ayaw kamu pag-stack o mga flammable liquid sama sa butane o gasolina sulod sa balay. Likayi o ayaw kamu pagdaob o mga sagbot kay basin mao kini ang hinungdan sa sunog o naapod kita'y resolusyon sa atong lungsod nga nagdili sa pagsunog sa mga basura o sagbot. Likayan ang pagpanigarilyo sulod sa balay. Kung manigarilyo man gani, adto gawas sa balay. Pagatanawon ang mga linya sa atong kuryente, base na kini mga panit o labaw sa tanan. Atong likayan ang octopus wiring o circuit overloading aron mahilayo kita sa sunog. Magmatngon sa paggamit o appliances sama sa plancha. O dili na nato pugson paggamit ang mga appliances nga nanay mga diferensya. Kanunay natong tangtangon sa saksakan ang mga cellphones, dili ta mag-overcharging, mga laptops o uban pang electronic devices kung wala nagamita. Kay mao kini ang sagad nga hinungdan sa sunog. Ipalayo sa mga bata ang pusporo o lighter para dili kini nila duaan o dili nato ibutang sa init nga lugar ang lighter. Kay flammable kini, delikado ni siya mubuto o makamugna o sunog kay pressurized ni siya. Itudlo sa miyembro sa imong pamilya, labi na sa mga bata, ang importansya sa fire safety. Kung naay sunog, unsay angay buhaton. Kung gamay ra ang kayo, gamita ang inyong fire extinguisher o binaldi nga tubig pinagi sa bucket relay sa pagpatay sa kayo. Dili nato pasagdan nga nasunugan lang ang atong kasilinganan. Og dili gyud makaya og palong, panawag dayon sa atong kabumbirohan. Ayaw unaha ang pag-Facebook Live kay walay kasiguraduan nga nakamonitor o nakakita miana inyong Facebook Live. Panawag dayon kamo sa atong telepono 463-9055. Og sa atong hotline number 0961-577-777. Og pwede pod kamo makatawag pinagi sa telepono sa Andam Tuburan 463-9130. Og sa Andam Tuburan cellphone number 0933-214-1382. Og pwede pod kamo makatawag sa atong Facebook account BFPR7 Tuburan Cebu. Atong hinumduman nga andam kita og luwas. Ayaw kalimti og atong hunahunaon pagayo ang atong kaluwasan og sa atong mga minahal sa kinabuhi. Kini tanang pahimangno gihatod kaninyo gikan sa Bureau of Fire Protection Tuburan Fire Station.
1: Start your day on a fantastic note.

0: Ang Lolo Masyong Coffee 15-in-1 mapalit sa tanang butika.
1: The Best Buy, imuang gipangita, suka nga magka-fulfill sa imuang cravings. I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Suka ang tinimplahan sa sakong panlasa. Dogdreds Vinegar.
2: Dogdreds Vinegar.
1: Gihi mo gamit ang prisko o natural nga mga sangkap. Perfect ini para sa usawan, marinada o pagdugang o extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami o dilawi ang tinuod nga tradisyon. So Dogdreds Vinegar, siguradong soul na ang imuang cravings. Tugod ka deserving ka sa the best, ang Dogdreds Vinegar, haom, para nimo. Mapalit nimo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio, sulod sa Cebu Technological University, Tuburan Campus. Nga naa mahimutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat, tara na, ug sulayi ang Dogdreds Vinegar. Para sa imo ang order, contact lang aning mga numero ha. 0923-225-2757 or 0948-081-8814. Pwede na sa 0961-6322-520. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tiburan Campus. Hiramay mo tang sa Barangay A, Tiburan, Cebu.
3: Pahimangno, gikan sa inyong kapulisan sa Tiburan Police Station. Nga dunay contact number 0998-598-6368. Atong gipahinumduman ang tanan nga permanenteng dalhon ang OR, CR, o driver's license kung kita mag-drive og sakyanan. Magsulob og helmet samtang magsakay sa motorsiklo. Dili mo gamit og bisan unsa nga mobile gadget samtang mag-drive. Dili mo drive kung ikaw nakainom og ilimnong makahubog o kung giduka. Muminor sa atong pagpadagan sa atong mga sakyanan. Kung adunay tao nga naglakaw, mulabang o nagbisikleta. Kita muminor sa mga intersection o nagsanga nga mga dalan. Dili magbilin og mamahalon e importanteng kabtangan sa atong mga sakyanan. Dako og tabang kung adunay alarm system ang atuang sakyanan. Atuang butangan og suga atong mga parking area. Dili magpakusog og dagan kay ang disgrasya dili magsaba. Siguraduhon nga naa sa good running condition atuang mga sakyanan bag-o gamiton. Batasanon nga ilak ang inyong sakyanan kung mukanaog na og siguraduhon nga dala ninyo ang yawi. Magpakabana kita kay ang kalinaw, kahapsay og kalambuan atong tagsa-tagsa nga responsibilidad. Batasanon nga permanenteng nakalak ang mga pultahan og mga bintana sa inyong mga balay. Atong butangan og suga ang palibot sa atong balay sa pagpahayag niini. Oras sa kagabion aron dili targeton sa mga kawatan. Dili magpost sa social media sama sa Facebook og ATM o at the moment nga kita nang lakaw ug walay tao nga nahabilin sa balay. Itugon sa silingan kung kamo mang lakaw aron adunay kasaligan nga makamonitor sa inyong balay. Dili magdala og sobra nga kwarta labaw sa kinahanglanon ug magawas sa balay. Likayan ang pagsulob og mamahalon nga alahas kung mulakaw. Permeng bantayan ang ginadala sama sa mga pitaka, bag ug uban pa. Likayan ang paggamit sa mga gadget sama sa cellphone samtang naglakaw ug nagbiyahe. Magbalantayon kita sa mga tao sa atong palibot kay naay mga hilabtanon nga nagkalat. Magmatngon sa mga makigistorya nga dili nimo kaila. Ang uban ni ana naay dautan nga intensyon. Mas maayo kamo dili maginusara samtang maglakaw hilabi na sa kagabion. Likayan ang pag-agi sa mga gagmay nga eskinita o ngit-ngit nga lugar. Kung kamo na ay makitaan nga dili inyo ha, palihog ta paghatod sa gwardya, munisipyo o dili ba sa police station. Limitahan ang pag-inom sa ilimnong makahubog o dili magpalabi. Likayan ang mga tao nga mainito ng ulo o mga nakainom sa ilimnong makahubog. Kung na ay mabantayan nga kadudahan nga tao, dili magduha-duha sa pag-report sa gwardya, tanod ug sa inyong kapulisan. Pahimangno gikan sa inyong kapulisan sa Tuburan Police Station.
4: Start your day on a fantastic note.

0: sa kahugog na nagsusapinday sa dalan, ang mga tao nga nakakita kaniya nangahadlok og nanagan. Kikitaan siya sa kapulis ug siya gitawag.
1: Hoy, marika, marika!
0: Unsa man, hubog ka? Dilitaw ko hubog si Roy.
1: Hubog ka?
0: Ay, dili na gitaw ko hubog siya.
1: Nako dili ka hubog, kinsa may akong alam di.
0: Ikaw, Jim? Pulis man ka, Jim? Ikaw, Jim, nakailangan ako?
1: Wah, kung kailan mo kay karoon talagang kiti.
0: Ikaw ni Almawi, hubog.

0: mga pahinumdom para makaandam ug mamahimong luwas sa baha. Mangilabot pagmonitor sa mga taho sa panahon, lokal nga balita ug mga pahibalo sa lokal nga gobyerno bahin sa pagbakwit. Mangandam pag-andam og emergency kit, paliguna ang balay, ihigot ang mga butang nga posibleng mulupad sa kusog nga hangin sama sa atop og bintana. Hipusa ang mga binuhing hayop, hipusa usab ang mga importanteng mga dokumento ug mga bililhong butang. Magplano, siguruha nga mapasabot sa mga bata, senior citizen o mga persons with disabilities nga miyembro sa pamilya kung unsa ang mahitabo, kung unsa ang ilang papel sa pagpangandam o kung unsa ang ilang buhaton kung muigo na ang bagyo. Magamping, likayi ang paglakaw sa tubig baha aron malikayan ang mga sakit sama sa leptospirosis, cholera o typhoid fever. Mubakwit, sunda ang mga pahibalo sa pagbakwit aron masiguro ang kaluwasan sa pamilya. Musag ka ngadto sa mas taas nga dapit o lugar kung gikinahanglan. Paniguro nga luwas kanunay, siguruha nga luwas sa evacuation center ang matag membro sa pamilya, labi na ang mga bata. I-report ang bisan unsang pag-abuso nga imong nasinati.
1: Kini nga pahimangno gihatod kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs ug Access Project o assisting most vulnerable communities and schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Gihatod sad kaninyo sa DYPS 98.1 BT Radio Tuburan.
2: Mga higala ug ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
3: Aksing alam

0: you going. At this point, it honestly feels like a superpower. So while you're out there serving others, don't forget to take care of you. Immuni Plus, make it part of your routine.
1: Walo ka pahinumdum nga mamahimong luwas ug lig-on ang atong mga panimalay. Sa unsa nga pamaagi makapikto ang bagyo sa atong panimalay? Posibleng iduot sa kusog nga hangin ang atong panimalay tungod kay ang natanggong nga kusog nga hangin kung dunay bagyo musaka sa ilawom nga pahin sa atop sa balay ug ang balay mahimong mapadpad sa kusog nga hangin. Ang mga bagyo ug mga linog nagpakita nga ang mga paagi sa atong pagtukod sa atong mga panimalay kinahanglan nga mamahimong mas lig-on. Kini ang walo ka mahinungdanong mensahe kung unsaon pag-ayo ang imong balay o kung unsaon pagbangon o tukuron sa mas luwas nga paagi. Una, pagtukod o lig-on nga pundasyon. Ikaduha, ihigot gikan sa ubos pataas ang mga dapat niini. Ikatulo, paggamit o brace sa mga dapat niini aron maprotektahan ang balay kung adunay bagyo. Ikaupat, siguruha nga lig-on ang pagkatapot sa mga brace. Ikalima, ang lig-on nga balay nagkinahanglan o lig-on nga atop. Ikaunom, magtukod o balay sa luwas nga dapit. Ikapito, labing luwas ang balay nga adunay yano nga purma sa atop. Ikawalo, pag-andam sa tanang oras o panahon, timan ikanunay ang pagbakwit, komunikasyon o pagdala sa emergency go bag.
2: Kini nga pahimangno giatud kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs UGAPSIS project o assisting most vulnerable communities and schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Giatud sad kaninyo sa DYPS 98.1 BT Radio Tuburan.